ovo sad. Evo nam damen kapela. Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo.

0: šta da ja kažem kad me vidi.
1: More, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split.